entinen rituaaliräppäri, heiluttanut pöytää, liikuttamat kättäni. Lujempaa, fräylain lujempaa, haluun kuulla miten Fryling kujeltaa. Kirkossa huutaa, kun oven aukaisee, käy vire kumpaakin suuntaa. Kuolevan kanssa kun matkustaa, on vaan menolippu taskussaa. Jokainen laulu on lähtölaulu, on naama kuin Eversti Kurstin kauhu. Missä on nukkumavaunu?

olit kohdussa, kokonainen loisti. Kun mä olin kohdussa, alkoi pahoinvointi. Kokonaista ei oo. Kokonaista ei oo. Kun sä olit kohdussa, kokonainen loisti. Kun mä olin kohdussa, alkoi pahoinvointi. Kokonaista ei oo. Kokonaista ei